Sad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zoda.

a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão só?

vijesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, slušate vijesti. U Federaciji Bosni i Hercegovini jučer je usvojen zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, d.o.o. Zenica, od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosni i Hercegovine. To se desilo na vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta, nakon što je u ponedjeljak zakon prihvatio je predstavnički dom također na vanrednom zasjedanju. Dom naroda odobrio je jučer ovaj zakon sa 71 glasom, jedan delegat je bio uzdržan, a predstavnički dom sa 70 glasova. Troje članova tog doma bilo je uzdržan. Budući da su zakon odobrila oba doma, može u primjenu nakon objave u službenim novinama. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rik Orceplan potpisali su jučer u Sarajevo plan saradnje za 2026. godinu između ministarstva i misije. Plan saradnje temelji se na sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u području odbrane i sigurnosti, te obuhvaća 35 zajedničkih aktivnosti usmjerenih na jačanje sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio jučer nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da je jedna od ključnih tema bila rješavanje problema s uzimanjem biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine, što je izazvalo zastoj u izdavanju viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. Ministarstvo unutrašnjih poslova UNS-u Samca Kantona obilježava dan policije MUP-a UNS-u Samca Kantona. Svečani dio programa održava se danas u Velikoj Kaduši, počinje u 10 sati polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, nakon čega će uslijediti pokazna vježba jedinice za specijalističku podršku MUP-a UNS-u Samca Kantona. Tokom svečanosti biće upriličeno obraćanje zvaničnika, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, prikaz promotivnog filma o radu ministarstva, dodjela priznanja i nagrada zaslužnim policijskim službenicima i uposlenicima, kao i umjetnički program u kojem će nastupiti hor Akord i grupa August Melja. 31. tradicionalna manifestacija Junski dani otpora 2026 počinje danas 12. i traje do nedjelje 14. juna na herojskom srbijanskom platovu. Program počinje u prije podnevnim satima časom historije kod centralnog šehidskog obilježja jezero, potom slijedi tevhid u džamiji Srbljani, obilazak šehidske turbeta na području Srbljani jezera Spahića Kostela. Dan kasnije slijedi sportski sadržaj i obraćanje domaćina i gostiju, te revijalni program. Mjesna zajednica Sokolac i Savjet mjesne zajednice Sokolac organizuju obilježavanje 34.

0: žrtve godišnjice 12. juna, dana sjećanja na pogibiju prvih žrtava mjesne zajednice Sokolac. Manifestacija se održava danas 12. juna ispred spomen obilježja u mjesnoj zajednici Sokolac, Dobrenica, s početkom u 10 sati i 15 minuta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 7 i 12 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 16 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusovih.
2: Muzički program.
3: Sevdalinko, pjesmo najmilija.

0: biraj uvijek svježe i povoljno. U Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena, 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim, 500 ml. Plati 38% manje, 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed.

0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, slušate Vijesti. U Federaciji Bosni i Hercegovini jučer je usvojen zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, d.o.o. Zenica, od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosni i Hercegovine. To se desilo na vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta, nakon što je u ponedjeljak zakon prihvatio je predstavnički dom također na vanrednom zasjedanju. Dom naroda odobrio je jučer ovaj zakon sa 71 glasom, jedan delegat je bio uzdržan, a predstavnički dom sa 70 glasova. Troje članova tog doma bilo je uzdržano. Budući da su zakon odobrila oba doma, može u primjenu nakon objave u službenim novinama. Zamjenik ministra sigurnosti Bosni i Hercegovine Ivica Bošnjak i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rik Orcepla potpisali su jučer u Sarajevu plan saradnje za 2026. godinu između ministarstva i misije. Plan saradnje temelji se na sporazumu između Vijeća ministara Bosni i Hercegovine i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u području odbrane i sigurnosti, te obuhvaća 35 zajedničkih aktivnosti usmjerenih na jačanje sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio jučer nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da je jedna od ključnih tema bila rješavanje problema s uzimanjem biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine, što je izazvalo zastoj u izdavanju viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. Ministarstvo unutrašnjih poslova UNS-u Samca kantona obilježava dan policije MUP-a UNS-u Samca kantona. Svečani dio programa održava se danas u Velikoj Kraduši, počinje u 10 sati polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, nakon čega će uslijediti pokazna vježba jedinice za specijalističku podršku MUP-a UNS-u Samca kantona. Tokom svečanosti biće upriličeno obraćanje zvaničnika, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, prikaz promotivnog filma o radu ministarstva, dodjela priznanja i nagrada zaslužnim policijskim službenicima i uposlenicima, kao i umjetnički program u kojem će nastupiti hor Akord i grupa August Melja. 31. tradicionalna manifestacija Junski dani otpora 2026 počinje danas 12. i traje do nedjelje 14. juna na herojskom srbijanskom platovu. Program počinje u prije podnevnim satima časom historije kod centralnog šehidskog obilježja jezero, potom slijedi tevhid u džamiji Srbljani, obilazak šehidske turbeta na području Srbljani jezera Spahića Kostela. Dan kasnije slijedi sportski sadržaj i obraćanje domaćina i gostiju, te revijalni program. Mjesna zajednica Sokolac i Savjet mjesne zajednice Sokolac organizuju obilježavanje 34. godišnjice 12. juna, dana sjećanja na pogibiju prvih žrtava mjesne zajednice Sokolac. Manifestacija se održava danas 12. juna ispred spomen obilježja u mjesnoj zajednici Sokolac, Dobrenica, s početkom u 10 sati i 15 minuta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata za sada.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 7 i 12 stepeni Celzijusovi.

0: Mor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
3: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

Veli poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Umsko-Sanskog kantona. Iako je nešto jučer Nedim Sladić govorio da neće biti kiše, boga mi, jutro je pohladno, 10 stepeni u gradu Bihaću, evo u Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslije

podnevnim satima. Najniža jutarna temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27.

Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze opreznije uz obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Velepoštovano slušateljstvo, dobrodošli nazad u naš studio. Goran Konjević je za mix pultom i moja malenkost Dženan za mikrofonom, a mi idemo dalje sa našim servisnim informacijama. Što se tiče snabdijevanja građana pitkom vodom i električnom energijom, tu je sve u redu. Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne jedinice protekla 24 sata nisu imale niti jednu intervenciju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam javljaju da je u protekla 24 sata, pazite sada, slovom i brojem, su se desile samo dvije saobraćajne nezgode. Ovo se nije desilo od kad sam počeo da radim na radiju, da su se desile samo dvije saobraćajne nezgode, hvala Bogu. I to u Bihaću i Cazinu po jedna, i to samo sa materijalnom štetom, tako da, poštovani slušalci, ima nade. Naravno, moramo da se zahvalimo pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle našim policajcima koji su, evo sada, sve češće na ulicama grada i regulišu saobraćaj, tako da nema, jeli, ružnih ishoda. Hitne službe u protekla 24 sata bilježe 59 ljekarskih pregleda. A sa najljepšeg odjela naše kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić odjela porodilišta nam je javljeno da su se desila dva poroda, i to rođene su dvije djevojčice. Sati 37 minuta, uživajte u muzici, zatim od 8 sati dolaze nam nove vijesti kolegice Dijane Begović, a od 8 sati 30 minuta se družimo u našoj vrlo dobro poznatoj rubrici Hit jutra, kada ponovo imamo neka mala iznenađenja za vas.

0: 922-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir po druže, domaći rezanci, pestilje od šljive. Sve je tu.
2: Gde dir tu teglu ovamo?
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu, može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Merkatoru.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Ako tražiš studij koji spaja znanje, prijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
6: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Merkator.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM, pivo Tuborg 6 komada 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča 899 KM. Vision LED TV 32 inča super cena 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
9: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 KM i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
10: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjeti Vidite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih Branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
0: Marketing.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona obilježava dan policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Svečani dio programa održava se danas u Velikoj Kaduši, počinje u 10 sati. Polaganje svijeća i odavanje počasti pogrebnim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, nakon čega će uslijediti pokazna vježba jedinice za specijalističku podršku MUP-a Unsko-sanskog kantona. Tokom svečanosti biće upriličeno obraćanje zvaničnika, odavanje počasti pogrebnim pripadnicima policije, prikaz promotivnog filma o radu ministarstva, dodjela priznanja i nagrada zasluženim policijskim službenicima i poslanicima, kao i umjetnički program u kojem će nastupiti hor, akord i grupa August Meda. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarište i pustoš, jesu i bihećka naselja u Jutučkoj dolini. Oko 5000 Jutučana bilo je protjerano, 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalne manifestacije Jutučka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Dvaku, Foraša, Sćukovih, Lisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, dok je za nedjelju 14. juna predviđen marš putem stradanja i spasa Orošac, Radonje, Štrebački Buk. U ponedjeljak 15. juna predviđen je obilazak mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Jutučka dolina nikad ne zaboravi završava u

subotu 27. juna, obilježavanjem dana bataljona Jutoč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. 31. tradicionalna manifestacija Junijski dani otpora 2026 počinje danas, 12. i traje do nedelja 14. juna na herojskom srbijanskom platovu. Program počinje u prijepodnevnim satima časom historije kod centralnog čehijskog obilježja jezero, potom slijedi tevhid u džamiji Srbljani, obilazak čehijskih turbeta na području Srbljana, jezera, Spahića i Kostela. Dan kasnije slijedi sportski sadržaj, obraćanje domaćina i gostiju te revijalni program. Mjesna zajednica Sokolac i Savjet mjesne zajednice Sokolac organizuje obilježavanje 34. godišnjice 12. juna, dana sjećanja na pogibiju prvih žrtava mjesne zajednice Sokolac. Manifestacija se održava danas 12. juna ispred spomena obilježja u mjesnoj zajednici Sokolac, Dobranica, s početkom u 10 sati i 15 minuta. Potpisivanje ugovora za sufinansiranje 4 društveno korisna projekta mladih, koji će biti realizirani kroz partnerstvo grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fundacije Mozaik, bit će privrećeno danas 12. juna s početkom u 12 sati u Biznis studiju. Ukupna vrijednost podržanih projekata iznosi 18.190 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurana zajedničkim ulaganjem Omladinske banke Bihać, grada Bihaća i Fundacije Mozaik. Nakon višegodišnje pauze, dio unijske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relacije Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unijsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Planeta je ušla u svojevrsno vanredno stanje. Tokom narednih 38 dana brišu se razlike među državama, vjerama, jezicima, politikama. Nakratko, potisnuće ih zajednički interes, nogomet. Nijedan sportski događaj nema takav publicitet kao svjetsko nogometno prvenstvo koje je počelo sinoć utakmicom Meksika i Južnoafričke republike. Meksiko je kao domaćin upisao pobjedu protiv Južne Afrike rezultatom 2:0 u utakmici s čak 3 crvena kartona. Mundijal je najveći u historiji. Prvi sa 48 reprezentacija, 104 utakmice i domaćinstvom u 3 države, Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku. Za razliku od brojnih prethodnih velikih takmičenja, ovoga puta nećemo biti posmatrač. Nakon 12 godina nezaboravnog svjetskog prvenstva u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Naša reprezentacija, simbol oko kojeg se okuplja cijela zemlja, imamo veliku priliku da zemlju svijetu predstavimo drugačije. Pozitivno se afirmišemo na globalnom nivou. Neće to zavisiti samo od nogometaša na terenu, već i od navijača na tribinama, pa i onih na trgovima i ulicama naših gradova. Dostojanstveno i civilizovano. Svoj premijerni nastup na Mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće večeras u 21 sat protiv domaćina Kanade u Torontu. U Federaciji Bosne i Hercegovine jučer je usvojen zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. To se desilo na vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta nakon što je u ponedjeljak zakon prihvatio i predstavnički dom također na vanrednom zasjedanju. Budući da su zakon odobrila oba doma, može u primjenu nakon objave u službenim novinama. Danas se obilježava dan policije Unsko-sanskog kantona. Podsjećamo, prije 31 godinu uspostavljanjem Unsko-sanskog kantona formirano je i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nizom aktivnosti prethodnih dana, od dobrovoljnog darivanja krvi od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kulturnih manifestacija i sportskih takmičenja pa do ispraćaja u penziju do sada najvećeg broja pripadnika policije, obilježava se dan policije kantona. Predstavnici izvršne zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem jučer su položili cvijeće, odali počast poginulim i umrlim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i svima onima koji su dali doprinos u očuvanju sigurnosti i odbrani zajednice. Danas će u Velikoj Kladuši biti održana završna manifestacija na kojoj će biti izvršeno postrojavanje pripadnika policije, izvedena pokazna vježba na kojoj će pripadnici MUP-a kantona demonstrirati opremljenost i obučenost jedinica. Teheran je izrazio optimizam u pogledu postizanja sporazuma sa Sjedinjenim državama nakon što je Washington, prema navodima iranske agencije Fars, prihvatio tekste nacrta koji je predložio Iran. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše jučer je poništila odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani izvoza i tranzita vojnog oružja u Izrael, kao i uvoza iz te zemlje. Evropska unija otvorila je novo poglavlje o migracijama i azilu, čiji je ključni element pakt o migracijama i azilu. Temelji se na asertivnoj migracijskoj diplomatiji, tehnološki naprednoj zaštiti granica, s uvođenjem i potpunom primjenom sistema ulaska i izlaska i novim pravilima za brže, efikasnije

0: je vraćanje, kako je navedeno u Evropskoj strategiji za upravljanje azilom i migracijama. Pakt o migracijama i azilu, koji je donesen prije 2 godine, počinje se primjenjivati danas u svim članicama Evropske unije. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan je otpora počinje danas i traje do nedjelje na herojskom Srbljanskom platovu. Program počinje u prijepodnevnim satima, satom historije kod centralnog šehidskog obilježja jezero, potom slijedi Tevhiduđami Srbljani, obilazak šehidskih turbeta na području Srbljana, jezera, Spahića, Kostela. Mjesna zajednica Sokolac i savjet mjesne zajednice danas organizuju prijepodne obilježavanja 34. godišnjice Dana sjećanja na pogibiju prvih žrtava ove mjesne zajednice. 9. po redu festival Kreativna Republika, na kojem se očekuje oko 180 učesnika iz zemlje regiona, počinje danas u Bihaću pod motom Mjesto gdje ideje pronalaze svoje pleme. 12. juni širom svijeta obilježava se kao svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 sati ujutru do 19 sati uveče, osim vikenda, vozila će se obraćati na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Više oblačnosti u Bosni očekuje se prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar u Bosni slado umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura između 7 i 16, najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Salskog kantona. Marketing.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše

Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio i u programu. Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije, poštovani gledalci.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona obilježava dan policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Svečani dio programa održava se danas u Velikoj Kaduši. Počinje u 10 sati. Polaganje svijeće i odavanje počasti pogrebnim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, nakon čega će uslijediti pokazna vježba jedinice za specijalističku podršku MUP-a Unsko-sanskog kantona. Tokom svečanosti biće upriličeno obraćanje zvaničnika, odavanje počasti pogrebnim pripadnicima policije, prikaz promotivnog filma o radu ministarstva, dodjela priznanja i nagrada zasluženim policijskim službenicima i poslovnicima, kao i umjetnički program u kojem će nastupiti hor, akord i grupa Okus Meda. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihećka naselja u Jutučkoj dolini. Oko 5000 Jutučana bilo je protjerano, 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalne manifestacije Jutučka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Dvaku, Forašac, Ćukovih, Lisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, dok je za nedjelju 14. juna predviđen marš putem stradanja i spasa Orašac, Radonje, Štrebački Buk. U ponedjeljak 15. juna predviđen je obilazak mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Jutučka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna. Obilježavanjem dana bataljona Jutučka da će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. 31. tradicionalna manifestacija Junski dani otpora 2026 počinje danas, 12. i traje do nedelja 14. juna na herojskom srbijanskom platovu. Program počinje u prijepodnevnim satima časom historije kod centralnog čehijskog obilježja jezero, potom slijedi temhid u džamiji Srbljani, obilazak čehijskih turbeta na području Srbljana, jezera, Spahića i Kostela. Dan kasnije slijedi sportski sadržaj, obraćanje domaćina i gostiju te revijalni program. Mjesna zajednica Sokolac i Savjet mjesne zajednice Sokolac organizuje obilježavanje 34. godišnjice 12. juna, dana sjećanja na pogibiju prvih žrtava mjesne zajednice Sokolac. Manifestacija se održava danas 12. juna ispred spomena obilježja u mjesnoj zajednici Sokolac, Dobranica, s početkom u 10 sati i 15 minuta. Potpisivanje ugovora za sufinansiranje 4 društveno korisna projekta mladih, koji će biti realizirani kroz partnerstvo grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fundacije Mozaik, biće privlačeno danas 12. juna s početkom u 12 sati u Biznis studiju. Ukupna vrijednost podržanih projekata iznosi 18.190 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurana zajedničkim ulaganjem Omladinske banke Bihać, grada Bihaća i Fundacije Mozaik. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relacije Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta.

0: marketing.
1: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95, Afrodita šampon 4,45, Velneo uvijač za kosu 119, Konzum i Mercator.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, deo sprej plus kupka, 7,95. Konzum i Mercator.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.

0: marketing.
1: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Hit jutra. Slušate Hit jutra Radija Unsko-Sanskog kantona.

Vele poštovani, idemo našim hitom jutra da bodrimo zmajeve. Današnji prijedlozi su Halid Bešlić, Ljiljeni, Amel Ćurić, Osjećaj, ovaj dubioza kolektiv I Am From Bosnija. Idemo odmah da slušamo muziku pa se čujemo malo kasnije.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Hello, hello, how are you today?
0: Hello, I'm fine, how are you?
1: I'm alhamdulillah fine.
0: Alhamdulillah fine. Svaka čast. E sad, sad ste mi rasmijali.
1: I'm from Bosnia also, and you?
0: I'm from Bosnia.
1: Hercegovina.
0: And Hercegovina.
1: Treći.
0: Može, naravno, hvala puno.
1: Sretno i darivaocima krvi, danas je njihov dan.
0: Upravo tako.
1: A ja sam se s njima družio dugo, posebno u ratu su medicinske sestre darivale krv, pa i poneki doktor.
0: Hajde, i poneki doktor. Hvala vam puno, prijatno. Evo ga, zasmijali smo se lijepo, 8:47. Glasamo i dalje i naravno bodrimo naše zmajeve. Imamo već novi poziv. Halo, dobro jutro.
2: Halo, mogu li ja ponovo, ja se rijetko javljam, Dervišaj, pošto zmajevi naši, može li, znači, dubioza, može li pjesma za naše zmajeve, ja sam vojnik sreće, Dine Merlin.
0: Naravno, vojnik sreće, pucaj, ne možeš mi
2: Dervišaj,
0: ništa.
2: Jeste, Dervišaj Srebrić, pobjeda.
0: Naravno. Odmah nakon hita jutra idemo na Merlina i vojnik sreće. Što kaže Merlin, ja sam vojnik sreće, mene metak neće. I ponovo nam zvoni naš telefon. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
0: Kako smo?
3: Super. Danas se osjećam najbolje u životu.
0: E, to mi je drago. To mi je drago da čujem.
3: I pozdravljam naše zmajeve da pobjede, da budu živi, zdravi i veseli tako ko vi. Želim sve od srca najbolje što mora biti. Toliko od mene i svetrven i lijep dan i noć bome.
0: Ja očekujem nekako da će biti ovo luda noć večeras. Tako da nadam se da će naši zmajevi da pobjede Kanadu i da ostvare prvu pobjedu. Idemo mi da slušamo hit jutra s obzirom da je 8:49. Dubioza kolektiv je preuzela vodstvo nad Halidom Bešićem i pjesmom Ljiljeni, tako da novi hit jutra je Dubioza kolektiv i pjesma I'm from Bosnia, tako da slušamo Dubiozu, a onda idemo na...

Nadinu Merlina i Vojnika Sreće, pa naravno i sve ostale navijačke pjesme, tako da ovoga jutra ja bih rekao da su sve pjesme hit jutra. I'm from

stanje. Tokom narednih 38 dana brišu se razlike među državama, vjerama, jezicima, politikama. Na kratko potisnuće ih zajednički interes nogomet. Nijedan sportski događaj nema takav publicitet kao svjetsko nogometno prvenstvo koje je počelo sinoć utakmicom Meksika i Južnoafričke republike. Meksiko je kao domaćin upisao pobjedu protiv Južne Afrike rezultatom 2:0 u utakmici s čak 3 crvena kartona. Mundijal je najveći u historiji. Prvi sa 48 reprezentacija, 104 utakmice i domaćinstvom u 3 države, Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku. Za razliku od brojnih prethodnih velikih takmičenja, ovoga puta nećemo biti posmatrač. Nakon 12 godina nezaboravnog svjetskog prvenstva u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Naša reprezentacija, simbol oko kojeg se okuplja cijela zemlja, imamo veliku priliku da zemlju svijetu predstavimo drugačije. Pozitivno se afirmišemo na globalnom nivou. Neće to zavisiti samo od nogometaša na terenu, već i od navijača na tribinama, pa i onih na trgovima i ulicama naših gradova, dostojanstveno i civilizovano. Svoj premijerni nastup na Mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće večeras u 21 sat protiv domaćina Kanade u Torontu. U Federaciji Bosne i Hercegovine jučer je usvojen zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. To se desilo na vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta nakon što je u ponedjeljak zakon prihvatio i predstavnički dom također na vanrednom zasjedanju. Budući da su zakon odobrila oba doma, može u primjenu nakon objave u službenim novinama. Danas se obilježava dan policije Unsko-sanskog kantona. Podsjećamo, prije 31 godinu uspostavljanjem Unsko-sanskog kantona formirano je i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nizom aktivnosti prethodnih dana, od dobrovoljnog darivanja krvi od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kulturnih manifestacija i sportskih takmičenja pa do ispraćaja u penziju do sada najvećeg broja pripadnika policije, obilježava se dan policije kantona. Predstavnici izvršne zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem jučer su položili cvijeće, odali počast poginulim i umrlim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova kao i svima onima koji su dali doprinos u očuvanju sigurnosti i odbrani zajednice. Danas će u Velikoj Kladuši biti održana završna manifestacija na kojoj će biti izvršeno postrojavanje pripadnika policije, izvedena pokazna vježba na kojoj će pripadnici MUP-a kantona demonstrirati opremljenost i obučenost jedinica. Teheran je izrazio optimizam u pogledu postizanja sporazuma sa Sjedinjenim državama nakon što je Washington, prema navodima iranske agencije Fars, prihvatio tekste nacrta koji je predložio Iran. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše jučer je poništila odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani izvoza i tranzita vojnog oružja u Izrael, kao i uvoza iz te zemlje. Evropska unija otvorila je novo poglavlje o migracijama i azilu, čiji je ključni element pakt o migracijama i azilu. Temelji se na asertivnoj migracijskoj diplomatiji, tehnološki naprednoj zaštiti granica, s uvođenjem i potpunom primjenom sistema ulaska i izlaska i novim pravilima za brže i efikasnije vraćanje, kako je navedeno u Evropskoj strategiji za upravljanje azilom i migracijama. Pakt o migracijama i azilu, koji je donesen prije 2 godine, počinje se primjenjivati danas u svim članicama Evropske unije. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan je otpora počinje danas i traje do nedjelje na herojskom srbljanskom platovu. Program počinje u prijepodnevnim satima, satom historije kod centralnog šehidskog obilježja jezero, potom slijedi Tevhidu džami Srbljani, obilazak šehidskih turbeta na području Srbljana, jezera, Spahića, Kostela. Mjesna zajednica Sokolac i savjet mjesne zajednice danas organizuju prijepodne obilježavanja 34. godišnjice Dana sjećanja na pogibiju prvih žrtava ove mjesne zajednice. 9. po redu festival Kreativna Republika, na kojem se očekuje oko 180 učesnika iz zemlje regiona, počinje danas u Bihaću pod motom Mjesto gdje ideje pronalaze svoje pleme. 12. juni širom svijeta obilježava se kao Svjetski dan borbe protiv dječijeg

0: rada. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 sati ujutru do 19 sati uveče, osim vikenda, vozila će se obraćati neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Više oblačnosti u Bosni očekuje se prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar u Bosni slabo umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura između 7 i 16, najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
3: Znate li da je u vrijeme hladnog rata američka vlada gomilala titan kao strateški važan materijal, glavni sastavni dio u proizvodnji oružja i podmornica? Od tada je stekao i miroljubivije namjere u izradi nakita i okvira za naočale, djelomično stoga jer je hipoalergen, rijetko izaziva alergijske reakcije. Znate li da prosječan automobil sadrži 60 kg aluminija, a u komercijalnom većem avionu može biti do 12.000 kg titana? Znate li da je Le Bleu de Provence, slikovito selo na jugu Francuske, dalo ime boksitu, jer je ondje prvi put otkriven 1821. godine?
4: Ovo je dječji program radija Unsko-Sanskog kantona.
5: Slušajte, radi USK

smijati se zajedno s drugima lekcija je koju svako dijete brzo nauči. Neka će djeca razviti taj dio svoje ličnosti više od druge, a psiholozi se slažu u tome da će naoružate li dijete dobrim smislom za humor, on postati oslonac i dragocjena prednost u kasnijem životu. Sposobnost smijanja je vrijedan dar. Prema nekim stručnjacima, smisao za humor nalazi se među nekoliko dječjih osobina koje bi svaki roditelj poželio svom djetetu, posebno zato što ga roditelji kao prednost mogu iskoristiti u odgoju i postizanju kvalitetnije komunikacije s djetetom. Uz pomoć smijeha mnogo se lakše mogu prebroditi konfliktne situacije i privući djetetova pažnja. Kod sasvim malog djeteta smisao za humor je neraskidivo vezan uz djetetovu želju i potrebu da se socijalizira. U dobi od oko 18 mjeseci dijete će se smijati malim šalama, ali tek oko 3. godine razvit će se profinjeni smisao za humor i to onda kada se govor razvije u tolikoj mjeri da je dijete sposobno razumjeti neku šalu. Različite stvari mogu nasmijati vaše dijete, ali pravi smisao za humor podrazumijeva razumijevanje onoga o čemu se govori i pojavu smijeha kao odgovora na to. Ludiranje će uslijediti ubrzo nakon što dijete slučajno otkrije kako njegovo vlastito pretvaranje može nasmijati druge i poteći će dijete koje silno želi biti društveno da stalno ponavlja takvo ponašanje kako bi zabavilo i nasmijalo zainteresirane gledatelje.

0: Sveta Oce.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Ni jedan sportski događaj nema takav publicitet kao svjetsko nogometno prvenstvo koje je počelo sinoć. Podsjećamo, Meksiko je upisao pobjedu protiv Južne Afrike rezultatom 2:0. Za razliku od brojnih prethodnih velikih takmičenja, ovoga puta Bosna i Hercegovina neće biti posmatrač, jer nakon 12 godina nezaboravnog svjetskog prvenstva u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Naša reprezentacija, simbol oko kojeg se okupila cijela zemlja. Imamo veliku priliku da zemlju svijetu predstavimo drugačije. Pozitivno se afirmišemo na globalnom nivou. Neće to zavisiti samo od nogometaša na terenu.

0: terenu, već i od navijača na tribinama, pa i onih na trgovima i ulicama naših gradova. Dostojanstveno i civilizovano. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće večeras od 21 sat protiv domaćina Kanade u Torontu. Prema navodima kanadskih medija očekuje se dolazak čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine na ovaj susret za poređenje. Stadion prima oko 45.000 gledalaca, što znači da bi navijači naše države mogli činiti gotovo 2/3 ukupnog broja prisutnih na tribinama. Ukoliko se ove procjene pokažu tačnim, reprezentacija Kanade mogla bi se na domaćem terenu suočiti s atmosferom koja će više podsjećati na gostujuću utakmicu nego na meč pred vlastitim navijačima. Ovo je za mene najveća utakmica do sada i sretan sam što sam ovdje. Biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar. Naravno da smo spremni, ponosni i da ćemo pokazati srce. Sve ove momke smatram svojim sinovima. Volim ih bez obzira na to gdje su rođeni i iz kojeg razloga su napustili Bosnu i Hercegovinu. Oni je vole i daju srce za nju, rekao je selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema posebno izdanje medaljona kreiranog kao trajni simbol trenutka koji će ostati upamćen i posvećen trenutku koji će ostati trajno upisan u sportsku historiju naše zemlje. Detalji o izgledu, motivima i dostupnosti medaljona bit će predstavljeni danas. Danas se obilježava dan policije Unsko-sanskog kantona. Prije 31 godinu uspostavljanjem Unsko-sanskog kantona formirano je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nizom aktivnosti prethodnih dana, od dobrovoljnog darivanja krvi od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kulturnih manifestacija, sportskih takmičenja pa do ispraćaja u penziju, do sada najvećeg broja pripadnika policije, obilježava se dan policije. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti kantona na čelu s premijerom Mustafom Rušnićem položili su jučer cvijeće, odali počast poginulim i umrlim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i svima onima koji su dali doprinos u očuvanju sigurnosti i odbrane zajednice. Danas u Velikoj Kladuši se održava završna manifestacija na kojoj će biti izvršeno postrojavanje pripadnika policije te izvedena pokazna vježba na kojoj će pripadnici MUP-a kantona demonstrirati opremljenost i obučenost jedinica. Vlada kantona jučer je na jednoj od dvije održane sjednice između ostalog donijela historijsku odluku o proglašenju dana žalosti na području Unsko-sanskog kantona. Dani žalosti u našem kantonu su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru, 5. august, dan pogibije generala Izeta Nanića i 29. novembar, dan pogibije majora Adila Bešića. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otpora počela je danas i trajeće do nedjelje na herojskom Srbljanskom platovu. Program je počeo satom historije kod centralnog šehidskog obilježja jezero, a potom će uslijediti tevhid u džami Srbljani, obilazak šehidskih turbeta na području Srbljana, jezera, Spahića, Kostela. Sutra slijede sportski sadržaj, obraćanje domaćina te kulturno-zabavni program. Mjesna zajednica Sokolac i savjet te mjesne zajednice danas organizuju obilježavanje 34. godišnjice dana sjećanja na pogibiju prve žrtve mjesne zajednice Sokolac ispred spomena obilježja u pomenutoj mjesnoj zajednici. 9. po redu festival Kreativna Republika, na kojem se očekuje oko 180 učesnika iz zemlje i regiona, počinje danas u Bihaću pod motom Mjesto gdje ideje pronalaze svoje pleme. Ovogodišnji program sastoji se od brojnih sadržaja poput predavanja i panela posvećenih kreativnosti, komunikaciji, poduzetništvu, inovacijama. Generalni pokrovitelj festivala je grad Bihać uz tehničku i infrastrukturnu podršku Bihaćkog kulturnog centra. 12. juni širom svijeta obilježava se kao svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Ovaj datum je 2002. godine ustanovila Međunarodna organizacija rada kako bi se skrenula pažnja na globalni problem izrabljivanja djece i potaknulo djelovanje s ciljem iskorjenjivanja svih oblika dječjeg rada. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do 19

0: Osim vikenda, vozila će saobraćati naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugoj polovini dana. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura između 19. i 27. podioka Celzijuseve skale.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika Babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena, 8,95. Sladoled Skupsen Kons Volim, 500 ml. Plati 38% manje, 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
9: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
10: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
11: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko upravo.

Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Klim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu

0: 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Januarska akcija u Tepih Spa centru. Operite tepihe, pranje zavjesa je gratis. Novogodišnji praznici su prošli, vrijeme je za novogodišnji reset doma. U Tepih Spa centru ne peremo reda radi. Kod nas svaki tepih prolazi kroz kompletan profesionalni spa tretman. Prvo ide mašinsko istresanje, izbacujemo prašinu i nečistoće koje su se skupljale cijele godine. Zatim mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četki temeljito, ali nježno, za vlakna. Nakon toga centrifuga, sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove. Na kraju češljanje, parfemisanje i pakovanje da se tepih vrati čist, mekan i mirisan, kao da praznici nikad nisu bili. Peremo i organe, jastuke i deke, sve u velikim industrijskim mašinama. Informacije na naš broj telefona 062 020 912. Dolazimo na kućnu adresu www.tepihspa.ba. Pratite nas i na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni, neka komšinice zavide.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio i u programu. Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije, poštovani gledalci.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Večeras će fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisati novu stranicu svoje historije kada na svjetskom prvenstvu odmiri snage sa domaćinom Kanadom. Ulice Toronta već su obojene u plavo i žuto, dok danas u boje Bosne i Hercegovine su obojani i gradovi širom naše države. Početak svjetskog prvenstva sinoć je obilježila spektakularna ceremonija otvaranja na kultnom Azteca stadionu u Mexico Cityju i pobjeda domaćeg Meksika nad Južnom Afrikom, čime je zvanično otvoren najveći fudbalski događaj na svijetu. Ali za nas mundijal počinje večeras, a ceremonija će biti intoniranje BH himne. Naši reprezentativci jučer su odradili posljednji trening uoči prve utakmice na svom drugom mundijalu u historiji zemlje. Sve je spremno za veliki spektakl. Utakmica Bosna i Hercegovina Kanada počinje večeras u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. Selektor fudbalske reprezentacije naše države obratio se javnosti na zvaničnoj konferenciji za medije uoči utakmice protiv Kanade. Barberez je na startu poručio da je zbog povrede morao napraviti jedan potez koji nije planirao. Nidal Čelik je prije dva dana povrijedio meniskus i morat će na operaciju. Umjesto njega u kadar je upao Malić. Barberez je potom dodao da je ekipa spremna i da se raduje početku mundijala. Ovo je za mene najveća utakmica do sada i sretan sam što sam ovdje. Biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar. Naravno da smo spremni, ponosni i da ćemo pokazati srce. To su naši atributi, rekao je Barbarez i dodao: mi smo mala država i normalno je da imamo taj epitet da nismo favorit, ali često nismo bili, pa zato treba vrednovati ono što smo uradili. Vjerujemo u sebe, pokušat ćemo uraditi najbolje. Nema selektora koji će prije prve utakmice reći da je došao da ispadne. Fokusirat ćemo se na rezultat. A prema navodima kanadskih medija, očekuje se dolazak čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine na večerašnji meč. Za poređenje, stadion prima oko 45.000 gledalaca, što znači da bi navijači Bosne i Hercegovine mogli činiti gotovo 2/3 ukupnog broja prisutnih na tribinama. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema posebno izdanje medaljona kreiranog kao trajni simbol trenutka koji će ostati upamćen i posvećen trenutku koji će ostati trajno upisan u sportsku historiju Bosne i Hercegovine.
0: Info plus.
1: Prije 31 godinu uspostavljanjem Unsko-sanskog kantona formirano je i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nizom aktivnosti prethodnih dana, od dobrovoljnog darivanja krvi od strane pripadnika MUP-a, kulturnih manifestacija i sportskih takmičenja, pa do isprečaja u penziju do sada najvećeg broja pripadnika policije, obilježavao se Dan policije Unsko-sanskog kantona. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti kantona na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem položili su cvijeće i odali počast poginulim i umrlim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i svima onima koji su dali doprinos u očuvanju sigurnosti i odbrani zajednice. Danas se u Velikoj Kladuši održava završna manifestacija na kojoj je izvršeno postrojavanje pripadnika policije te izvedena pokazna vježba na kojoj su pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona demonstrirali opremljenost i obučenost jedinica. U Bužimu je proteklih dana održan sastanak s proizvođačima mlijeka iz Unsko-sanskog kantona na kojem su proizvođači upozorili da će biti prinuđeni na radikalne poteze ukoliko ne uslijedi reakcija državnog nivoa vlasti za spas proizvodnje. Unsko-sanski kanton već godinama je najznačajniji proizvođač mlijeka na prostoru federacije. Poručeno je da domaća proizvodnja sve teže može pratiti tržišne uslove, jer dok cijene stočne hrane, energenata i drugih inputa ostaju visoke, prihodi farmera se očigledno smanjuju. Iako se svjetski

0: Svjetski dan izbjeglica obilježava svakog 20. juna. Zbog već definisanih obaveza osnovna škola Harmony 1 iz Bihaća obilježavanje ovog dana upriličila je danas. Mnogi humanitarci i aktivisti, posebno u Bosni i Hercegovini, na ovaj datum pokušavaju podići svijest o pravima i humanitarnim potrebama svih osoba u pokretu. Tako su predavači i učenici prve harmanske škole zajedno s djecom izbjegličke i migrantske populacije iz migrantskog centra Lipa i sigurne kuće Ipsije realizovali niz veoma poučnih i zanimljivih radionica. Vijesti. Na kratko idemo u svijet. Teheran je izrazio optimizam u pogledu postizanja sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je Washington prema navodima iranske agencije Fars prihvatio tekst nacrta koji je predložio Iran. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše jučer je poništila odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani izvoza i tranzita vojnog oružja u Izrael kao i uvoza iz te zemlje. Slovenija je u ponoć ukinula nadzor granice s Hrvatskom i Mađarskom. Kontrole na granici u buduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Prirodni klimatski fenomen El Niño, koji se javlja u Tihom okeanu i doprinosi rastu globalnih temperatura, službeno je započeo, saopćili su američki naučnici. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. 12. juni se širom svijeta obilježava kao Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Ovaj datum je 2002. godine ustanovila Međunarodna organizacija rada kako bi skrenula pažnju na globalni problem izrabljivanja djece i potaknulo djelovanje s ciljem iskorjenjivanja svih oblika dječjeg rada. Podsjećamo, nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igraju utakmicu protiv Kanade, uoči premijernog nastupa Zmajeva na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, koja se igra večeras od 21 sat, radio televizija Unsko-sanskog kantona vas vodi direktno u centar nogometne groznice. Budite uz naš specijalni program posvećen mundijalu i reprezentaciji Bosne i Hercegovine, direktno iz Zmajevog gnjezda sa Bigra u Bihaću. Gosti, atmosfera s mjesta događaja iz Toronta, priče iz svih krajeva naše domovine te euforija sa obala Une i Sane. Spremno dočekajte spektakl između Kanade i Bosne i Hercegovine. Večeras od 19.30 u programu radio televizije Unsko-sanskog kantona kroz emisiju vode vas Kenan Kečanović i Suad Begić. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Kunjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom kolovozu, a na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061 933 916 i 037 222 50.

0: 1005. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

otvoreni program ideje sa vama i nakon opširnije pregleda vijesti, poštovani slušalci, sa vama Jasmin, Anesa i Almir. Nogometna reprezentacija naše države večeras od 21 sat na stadionu u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Biće to prva utakmica naše reprezentacije na mundijalu još od 2014. i SPA u Brazilu. A sada želimo naravno napraviti korak dalje i proći grupnu fazu, s obzirom na to da će se u nokaut fazu plasirati po dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe, kao i osam najboljih treće plasiranih. Šanse za to su veoma realne u grupi s Kanadom, Švicarskom i Katarom. A želim te vječno ljubiti. Općenito sam plasman na SP je veliko dostignuće, potvrda da naš mladi tim ima svjetlu budućnost, ali u taboru Zmajeva ne kriju da na ovom mundijalu ne žele biti samo prolaznici. Mislimo da treba naš minus malo da se promijeni. Naravno da smo napravili neke nešto na što možemo i moramo biti ponosni samim tim što smo na svjetskom prvenstvu, ali sada taj mentalitet mora da se okrene. Nismo mi došli ovdje samo da vidimo kakvi su stadioni i da saznamo što je to svjetsko prvenstvo, nego smo došli da napravimo dobar rezultat. O tome sada moramo razmišljati, držati se strogo našeg plana i naravno nadati se najboljem, rekao je naš napadač Enmedin Demirović. Prva prepreka na tom putu je selekcija Kanade, ekipa koja se ne treba pribojavati, ali svakako koja zaslužuje veliki respekt i kao domaćini, ali kao jedna sasvim solidna reprezentacija. Zmajevi su tokom priprema imali određenih problema s povredama, pa će van stroja sigurno biti Tabaković, dok je Čelik zbog povrede otpao za kompletan turnir. Šunjić i Džeko počeli su s treninzima, ali je vrlo izvjesno da ipak neće moći nastupiti od prve minute. Selektor Barbares govorio o ovim povredama na posljednjoj preskonferenciji u Žiotehnice. Drage uvojke. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade na rasporedu večeras u 21 sat. Uz direktan prenos na REN Sport i tekstualni prenos na portalu Pixba. Odlična vijest stižu i za građane BiH. Federalna televizija

0: Televizija je osigurala prijenos večerašnje utakmice između reprezentacija BiH i Kanade na svjetskom prvenstvu 2026. Osim večerašnjeg susreta RTB Federacije Bosne i Hercegovine prenosići sve preostale utakmice naša reprezentacija na mundijalu, dakle omogućivši tako građanima da nastupe Zmajeve prate u programu Janu servisa.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodorans Fa 3,95, više na robot.ba.
6: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Stolo namještaja Oglavina Bihać.
9: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
10: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena, 8,95. Sladoled Scoops & Cones volim, 500 ml. Plati 38% manje, 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
4: Otvoreni program je donijet sa vama, poštovani slušaoci. Uoči večerašnje utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade na svjetskom prvenstvu u poslovnici kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać simbolično su iskazali podršku BH reprezentativcima vukavši dresove zmajeva i zajednički se fotografišući ispred bolnice i na pojedinim odjelima ove zdravstvene

zdravstvene ustanove. Na taj način medicinsko osoblje, ljekari i drugi uposlenici željeli su poslati poruku zajedništva i podrške nacionalnom timu koji večeras nastupa na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. U poruci upućenoj reprezentativcima istaknuli su da Zmajevi bez obzira na protivnika i mjesto odigravanja utakmice nikada nisu sami, jer iza njih stoji cijela Bosna i Hercegovina. Gdje god da igraju i protiv koga da god da se da izlaze na teren, naši Zmajevi nikada nisu sami, uz njih stoji cijela Bosna i Hercegovina. Svaki pas, svaki duel, svaki gol nosi snagu jednog naroda koji vjeruje u vas, vašu borbu, vašu ljubav prema našoj domovini. Igrajte srcem, hrabro i ponosno, jer iza vas stoje milioni koji dišu, kao jedno poručili su poslanici ove zdravstvene ustanove, dakle kantonalne bolnice u Bihaću. Posebno su naglasili da reprezentacija u ovakvim trenucima predstavlja mnogo više od sporta, te da okuplja građane širom zemlje i dijaspore oko zajedničkog osjećaja ponosa i pripadnosti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Euforija među navijačima Bosne i Hercegovine pred večerašnjim

0: Okršaj s Kanadom na svjetskom prvenstvu iz sata u sat raste, a najljepše slike stižu iz jednog od najpoznatijih mjesta na svijetu. Grupa BH navijača okupila se kod Nijagarinih vodopada gdje je uz prepoznatljivu navijačku atmosferu zapjevala legendarni hit "Poljem se širi miris ljiljana". Ovakve scene najbolje pokazuju koliko plasman zmajeva na mundijal znači BH dijaspori u Kanadi, koja je posljednjih dana stigla iz svih krajeva zemlje kako bi podržala reprezentaciju na historijskom povratku na najveću fudbalsku pozornicu. Toronto i brojni drugi gradovi ovih dana obojeni su u plavo i žuto. Zastave Bosne i Hercegovine mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači ne kriju optimizam pred duel sa domaćinom prvenstva. Večerašnja utakmica protiv Kanade bit će mnogo više od običnog fudbalskog susreta. Bojama Bosne i Hercegovine obojani su i gradovi širom naše države. Iako je početak svjetskog prvenstva sinoć obilježila spektakularna ceremonija otvaranja na kultnom Azteka stadionu u Mexico Cityju i pobjeda domaćeg Meksika nad Južnom Afrikom, čime je izvanično otvoren najveći fudbalski događaj na svijetu, za nas mundijal počinje večeras intoniranjem BH himne. Sve je spremno za veliki spektakl i prvu utakmicu na drugom mundijalu u historiji naše zemlje. Utakmica Bosna i Hercegovina-Kanada počinje večeras u 21 sat. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona večeras od 19.30 realizuje specijalni program posvećen mundijalu i reprezentaciji Bosne i Hercegovine direktno iz Zmajevog gnjezda sa Bigrama u Bihaću. A lijepim vijestima tu nije kraj. Granični prijelaz Držačka Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu će na snazi naredna 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. I Bundestag je odobrio produženje misije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Rasprava koja je prethodila glasanju bavila se i pitanjem Mohaera. Zastupnički dom njemačkog parlamenta odobrio je produženje učešća vojnika Bundeswera u vojnoj misiji Europske unije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 12, a dnevna od 23 do 28 stepeni.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete

0: U nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina, 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirupo druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
3: Da der tu teglu ovamo.
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragru, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Mercatoru.

Talas su najbolje gradi otvorni program 16 sati i 17 minuta. Uoči premijerni nastupa Zmajeva na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu koje se igra večeras od 21 sat, radio televizija u Sanzu kantona vas vodi direktno u centar nogometne Groznice. Budite uz naš specijalni program posvećen mundijalu i reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Direktno dakle iz Majevog gnjezda sa Bigrama u Bihaću. Gosti, atmosfera, sa mjesta događaja iz Toronta, priče iz svih krajeva domovine, te euforija sa obala one sane. Spremno dočekajte spektakl između Kanada i Bosne i Hercegovine večeras u 19.30 u programu radio televizije UNS u Sanzu kantone. Kroz emisiju vas vode kolege Kenan Gičanović i Suad Begić.

Sergej Bajbare, selektor fudbalske reprezentacije BiH, nije otkrio sastav koji će poslati na Megdan Kanadi u prvom meču svjetskog prvenstva. Zmajević je dakle večeras od 21 sat, kako smo već rekli, u Torontu igrati protiv jednog od domaćina mundijala, a stručni štab pak našeg tima protiv Kanade imao pune ruke posla, što zbog treninga, što zbog problema sa povredama itd. Jedin Džeku propustio je obje prijateljske utakmice i Sjevernom Makedonije 0-0 i Panama rezultatom 1-1, te već je dio i broj treninga. Njegov nastup bio je upitan, ali je Barbarez sinoć najavio da će kapiten konkurisati za uvodni meč na SP-u prema projekcijama Svjetske fudbalske federacije. Kapitan će večeras biti starter i predvodit će napad BiH protiv Kanade. FIFA je u startnu postavu ugurala i Ivana Šunjića, koji je također imao probleme sa povredom. Barbarez je sinoć najavio da će Haris Tabaković zbog povrede propustiti duel s Kanadom. Kratko spomenimo potencijalni sastav Bosne i Hercegovine večeras. Vasiljić, Dedić, Katić, Muharimović, Kolašinac, Bajraktarević, Tahirović, Šunjić, Memić, Demirović i Džeko.

sam igro čize blize, pitao me neko, imamo li šansi, šta će bit na svjetsko? Alaj beže kad zareže s baraktarom, im pobježe, navuče i na letanak ima da i taba tabak. Žekode mi prave nemir kako svjetsko, naše svemlje ko smo dali svjetskoj klasi, da ga brani vas i ta hirovici tam već posložio nas barbarez i na kraju Hadži Ahmet ima da im preda rahmet.

Otvoreno program za svaku po nešto malo sporta, malo ćemo i do 17. bloka za neku je putuju. Poštovani slušalci, slušateljke, pojačane promet vozila na ulazu u BiH, na graničnim prijelazima Velikog Kraduša, izaći će provod i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac na mjesto radova od 7 do 19 sati. Osim vikenda vozila će se obraćati na izbjeg.

sliku koje u trenu. O vremenu sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim područjima uz nešto više oblaka, može pasti malo kiše, vjetra slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 18, najviša dnevna između 27 i 32 stepena.

i biometeo prognoza za sutra, subota 13. juna 2026. Uz povoljne biometeo prilike, većina populacije trebala bi se osjećati bolje. Nakon svježijeg jutra postepeno će biti toplije. Više sunčanih sati pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, sutra stoga će se i tegobe vezane za, dakle, uz njihove bolesti umanjiti. Preporučivo je i slojevito se odjenuti i slobodno vrijeme provesti na otvorenom. Pri tome ne pretjerivati s aktivnostima s obzirom da će u drugom dijelu dana temperaturne vrijednosti dodatno porasti.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Quim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Quim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Tala se najbolje gradi otvorni program koji programa i privodimo kraju. Kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oglasio se na društvenim mrežama prije početka svjetskog prvenstva. Zmajević će mundijal otvoriti utakmicu protiv domaćina mundijale Kanade, a Dijamant poslao hrabrujuću poruku u oči ovog duela. Uradimo ovo, napisao je Džeko u svoju priloženu fotografiju. Objava Dijamanta je u kratkom vremenskom periodu skupila veliki broj lajkova i komentara, što se može vidjeti u priloženom. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade na rasporedu je večeras od 21 sat uz direktan prijenos na Arena Sport. Naravno i federalnoj televiziji. A komandant NATO štaba Sarajevo poslao je poruku Zmajevima. Idemo do finala. U utakmici svjetskog prvenstva koju nogometaši reprezentacije naše države večeras od 21 sat po našem vremenu igraju protiv Kanade. Jednog od domaćina mundijala oglasio se komandant NATO štaba Sarajevo. On je uputio podršku našim Zmajevima uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Fowler je također izrazio oduševljenje atmosferom i strašću koju navijači u Bosni i Hercegovini pokazuju prema nacionalnom timu. Mislio sam da Sjedinjene Američke Države imaju najbolje navijače na svijetu. Sve dok nisam došao u Bosnu i Hercegovinu i vidio koliko strasti imate prema svojoj državnoj reprezentaciji. Vaš entuzijazam, baš kao i reprezentacija, djeluje nepobjedivo. Sretno na svjetskom prvenstvu. Idemo Zmajevi do finala, poruče Fowler. Recimo za kraj, nakon utakmice sa Kanadom za izabranike Sergeja Barbareza slijedi duel sa Švicarskom 18. juna u Los Angelesu, a zadnji protivnik Zmajeva u prvoj fazi takmičenja bit će Katar 24. juna u Sjetlu. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Meksiku, SAD i Kanadi je 23. u historiji. Prvi put se igra u tri zemlje 16 gradova, a učestvuje rekordni 48 reprezentacija. Sretno našim Zmajevima, od vas se opraštaju Anesa, Jasmin i Almir. Vaše pađe sad kako

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Euforija među navijačima Bosne i Hercegovine pred večerašnji okršaj s Kanadom na svjetskom prvenstvu iz sata u sat raste, a najljepše slike stižu iz jednog od najpoznatijih mjesta na svijetu. Grupa BH navijača okupila se kod Nijagarinih vodopada gdje je uz prepoznatljivu navijačku atmosferu zapjevala legendarni hit "Poljem se širi miris ljiljana". Ovakve scene najbolje pokazuju koliko plasma Zmajeva na mundijal znači BH dijaspori u Kanadi, koja je posljednjih dana stigla iz svih krajeva zemlje kako bi podržala reprezentaciju na historijskom povratku na najveću fudbalsku pozornicu. Toronto i brojni drugi gradovi ovih dana obojeni su u plavo.

0: i žuto. Zastave Bosne i Hercegovine mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači ne kriju optimizam pred duel sa domaćinom prvenstva. Večerašnja utakmica protiv Kanade bit će mnogo više od običnog fudbalskog susreta. Bojama Bosne i Hercegovine obojani su i gradovi širom naše države. Iako je početak svjetskog prvenstva sinoć obilježila spektakularna ceremonija otvaranja na kultnom Azteca stadionu u Mexico Cityju i pobjeda domaćeg Meksika nad Južnom Afrikom, čime je izvanično otvoren najveći fudbalski događaj na svijetu, za nas Mundial počinje večeras intoniranjem BH himne. Sve je spremno za veliki spektakl i prvu utakmicu na drugom mundijalu u historiji naše zemlje. Utakmica Bosna i Hercegovina Kanada počinje večeras u 21 sat. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona večeras od 19:30 realizuje specijalni program posvećen mundijalu i reprezentaciji Bosne i Hercegovine direktno iz Zmajevog gnjezda sa Bigrama u Bihaću. A lijepim vijestima tu nije kraj. Granični prijelaz Držačka Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. I Bundestag je odobrio produženje misije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Rasprava koja je prethodila glasanju bavila se i pitanjem Mohaera. Zastupnički dom njemačkog parlamenta odobrio je produženje učešća vojnika Bundeswera u vojnoj misiji Evropske unije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 12, a dnevna od 23 do 28 stepeni.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95. Afrodita šampon 4,45. Velneo uvijač za kosu 119. Konzum i Mercator.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS za udobnost vašeg doma.
4: Doživite sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
7: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirupo druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
8: Ne dir tu teglu ovamo.
9: Miriše na djetinstvo.
10: Ima dušu. Može proći.
11: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
8: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
11: Samo u Konzumu i Mercatoru.

0: a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm. Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji šorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, sve spremno za veliki spektakl i prvu utakmicu na drugom mundijalu u historiji naše zemlje. Utakmica Bosna i Hercegovina-Kanada počinje večeras u 21 sat. Euforija među navijačima Bosne i Hercegovine pred večerašnji okršaj s Kanadom iz sata u sat raste. Toronto i brojni drugi gradovi ovih dana obojeni su u plavo i žuto. Zastave Bosne i Hercegovine mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači ne kriju optimizam pred duel sa domaćinom prvenstva. Bojama Bosne i Hercegovine obojani su i gradovi širom naše države. Iako je početak svjetskog prvenstva sinoć obilježila spektakularna ceremonija otvaranja, za nas mundijal počinje večeras intoniranjem BH himne. Radio televizija Unsko-Sanskog kantona večeras od 19.30 realizuje specijalni program posvećen mundijalu i reprezentaciji Bosne i Hercegovine direktno iz Zmajevog gnjezda sa Bigrama u Bihaću. Federalna televizija osigurala je prijenos večerašnje utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu, a osim večerašnjeg susreta prenosit će i sve ostale utakmice naše reprezentacije na mundijalu, omogućivši tako građanima da nastupe Zmajeva prate u programu javnog servisa. Rješenjem Općinskog suda u Bihaću ukinut je pritvor osumnjičenog

0: zatočenima Denisu Osmankiću i Aladinu Ćerimoviću, te su im određene mjere zabrane. Prema osumnjičenom Osmankiću određena je mjera zabrane preduzimanja službenih dužnosti ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, dok je prema osumnjičenom Ćerimoviću određena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Svečanom akademijom u Velikoj Kladuši obilježen je 12. juni, dan policije Unsko-sanskog kantona. Bila je to prilika za podsjećanje na historijski put Ministarstva unutrašnjih poslova, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, ali i dodjelu priznanja i nagrada policijskim službenicima koji svojim radom doprinose sigurnosti građana. Granični prijelaz Tržačka Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca. Na današnji dan prije 34 godine srpski agresor je prvom ispaljenom granatom s položaja oko grada napao Bihać, odnosno mjesnu zajednicu Sokolac, u znak sjećanja na prve žrtve napada Arifa Žerića i Zijada Topića. Savjet mjesne zajednice Sokolac organizovao je manifestaciju Nikad ne zaboravi, kojom je odana počast dvojici branilaca, ali i sedmorici poginulih mještana susjedne Dobrenice. 31. tradicionalna manifestacija Junski dani otpora počela je danas, a trajeće do nedjelje 14. juna na herojskom srbljanskom platou. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 7 i 12, dnevna od 23 do 28 stepeni.

0: Bosanski radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: marketing najboljeg radija.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram.

0: za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Samo u Fisu nodilima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamiri Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis,

Radio priča. Prije mnogo godina živio je u Perziji drvosječa koji se zvao Alibaba. Nikada mu nije uspjelo da se obogati i njegova žena nije propuštala priliku da njega okrivi za siromaštvo. Ali jednog dana dogodi se nešto novo. Alibaba se nalazio na rubu jedne šume i radio svoj posao kada je čuo da se približava nekolicina konja u galopu. I doista, nakon nekoliko minuta pojaviše se 40-tak razbojnika na konjima i zaustaviše se u blizini drveta u čijim se granama Alibaba sakrio. Jedan od njih, opaka izgleda, po svemu sudeći vođa razbojnika, siđe s konja, stade ispred jedne velike stijene i povika: "Sezame, otvori se." Stijena se pomjeri i ukaza se veliki otvor. Alibaba je bio zaprepašten. Svi konjanici uđoše unutra i stijena se za njima zatvori. "Vidi, vidi," reče u sebi drvosječa, "šta li se nalazi iza one stijene?" Opreza radi, nije se ni pomakao iz svog skrovišta i strpljivo je sačekao da svi izađu napolje. Upornost mu se isplatila. Nakon izvjesnog vremena svi konjanici su izašli i odjahali galopom. Alibaba nije gubio vrijeme. Sišao je s drveta i približio se stijeni. "Sezame, otvori se!" povika i stijena se otvori. Drvosječa uđe unutra skupa sa svojom mazgom i na svjetlosti nekoliko baklji koje su razbojnici ostavili upaljene, ugleda kako svjetluca najveće blago koje je ikada mogao i sanjati, vreće i vreće pune dragog kamenja i zlatnika. Shvatio je da je to njegova životna prilika. Natovario je mazgu koliko god je mogao i požurio da se vrati kući. Žena i sin i vjerna robinja Morgiana, vidjevši svo to zlato, dočekaše ga s nevjericom. "Ne smijemo odati našu tajnu nikome, inače će nas razbojnici ubiti," upozorio ih je Alibaba. Tako su mu sve troje obećali da neće reći ni riječi. Međutim, Alibabina žena nije mogla misliti na svo to zlato bez da ga i troši. Jednog dana kupila je haljinu, već drugog dana ogrlicu i tako dalje. Vođa razbojnika koji je primijetio da je pokraden, razasla po gradu svoje doušnike i njima nepromaknu da je drvosječina žena koja nikada nije imala novca počela trošiti bez mjere. "On je naš čovjek," zaključi vođa razbojnika, "evo mog plana," i objasni svojim ljudima šta će uraditi. Jedne večeri pokuca na Alibabina vrata neki trgovac s karavanom mazgi koje su nosile 40 čupova punih ulja. "Dobri čovječe," reče trgovac drvosječi, "molim gostoprimstvo za mene i moje jadne mazge. Putujemo od jutros, a u gradu nisam našao mjesta ni u jednom svratištu." "Ne brinite, gospodine," odgovori Alibaba, "bit ćete moj gost." Naredi zatim Morgiani da postavi sto s najljepšim tanjirima, a njegova žena pripremi ukusnu večeru. Trgovac je zapravo bio vođa razbojnika i samo je čekao pogodan trenutak da ubije Alibabu i njegovu porodicu i da preuzme blago. Alibaba nije ništa slutio i prijatno je razgovarao s gostom uz ukusnu večeru. A u kuhinji je Morgiana ustanovila da vjerovatno neće biti dovoljno ulja za lampu za cijelu večer. "Uzet ću malo ulja od trgovca," pomisli, "a sutra ujutro ću mu se izviniti." Djevojka izašla u dvorište i približila se jednom čupu. Kad ga htjede otvoriti, trže se na šapat iznutra: "Šefe, je li vrijeme da izađemo?" Na te riječi Morgiana posumnja da se u svakom čupu krije po jedan lopov, spreman da iskoči na komandu vođe koji je sigurno bio gospodar onog blaga u pećini i koji je upravo večerao s Alibabom. Izmijenivši glas, Morgiana je svakom čupu šapnula: "Nemojte još izlaziti, rano je."

0: hoću da ga napijem. 39 puta je dobila odgovor, a 40. ćup ne dade znakove života jer je samo u tom ćupu bilo ulje. Djevojka nije gubila vrijeme, istresla je ulje u veliki lonac i stavila ga na vatru, a zatim je dio ključalog ulja sipala u svaki ćup i tako ubila sve razbojnike. U ponoć vođa razbojnika siđe u dvorište, primaknu se prvom ćupu i reče: "Hajde, sada izađite." Ali nikomu ne odgovori. Zabrinut, pokušao je s drugim, pa zatim trećim, s četvrtim i tako dalje, ali ustanovi da su svi njegovi ljudi ubijeni i tada, zaklinjući se da će se osvetiti, pobježe. Morgiana je pratila sve njegove korake i onda je otrčala Alibabi i sve mu ispričala. "Morgiana, ti si mi kao hći. Hvala ti, hvala ti što si nas spasila," odgovorio je drvosječa. Djevojka se zastidjela jer je sin Alibabin bio prisutan, a dvoje mladi su se već odavno tajno voljeli. Prošlo je nekoliko sedmica u lijepom raspoloženju. Alibaba i njegova porodica mislili su da više ne trebaju strahovati od vođe razbojnika i otvoriše u gradu prodavnicu tkanina. Alibabin sin je upoznao trgovca koji ga je dobro savjetovao kako da poboljša svoje poslove. Bio je tako ljubazan da ga Alibaba pozva u goste. Organizovali su lijepu zabavu i Morgiana, koja je bila odlična plesačica, uljepšala je večer svojim plesom. Te večeri posluživana su najukusnija jela i Morgiana je plesala graciozno i vješto. Djevojka, međutim, nije skidala pogled sa onog starca. "Gdje sam već vidjela te oči?" pitala se. "Te oči sam već negdje vidjela." I sjetila se, taj čovjek nije bio niko drugi do vođa razbojnika. Ovaj put se prerušio u starca i sigurno se želi osvetiti. "Moram nešto poduzeti, inače će sve propasti." Kad je završila svoju plesnu tačku, Morgiana se pozdravila i najavila da će se vratiti za zadnji ples. Otišla je potom u svoju sobu i uzela bodež. Sakrila ga je u svoje haljine i vratila se u dvoranu. "Ovo je moja posljednja tačka," najavila je. Počela je ponovo plesati, približavajući se sve više trgovcu, i kada mu je bila sasvim blizu, munjevito je izvadila bodež i ubila starca. "Morgiana," povikao užasnut Alibaba, "šta si to uradila?" "Gospodaru, to nije bio pravi trgovac. Spasila sam ti život," reče Morgiana. Alibaba je morao priznati da je njegova odana Morgiana bila u pravu. "Kćeri, ovo je drugi put da nas spašavaš, stoga hoću da te nagradim za tvoju vjernost. Zatraži od mene što god želiš." Morgiana i Alibabin sin se nježno pogledaše. "Kako sam mogao biti tako slijep? Draga Morgiana, udaćeš se za mog sina." Dvoje mladih se zagrliše, a njihov san o ljubavi napokon se mogao ostvariti. Nakon nekoliko dana objavljeno je vjenčanje i Alibaba je priredio veliku svadbenu svečanost o kojoj se i dan danas priča. A blago razbojnika niko više nije uspio pronaći čarobnu pećinu i može biti da i dan danas tamo stoje vreće pune dragulja i zlatnika i čekaju da neko dođe i vikne u vjetar čarobnu formulu: "Sezame, otvori se."
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Bosna i Hercegovina večeras protiv Kanade na svjetskom prvenstvu.
1: Šta očekujete večeras? Pobjeda od toga.
0: U Velikoj Kladuši obilježen 12. juni, dan policije Unsko-Sanskog kantona. Danas se podsjetilo na prve žrtve agresije na području Bihaća. Bihać domaćin festivala Kreativna republika. Okupljeni stručnjaci iz marketinga, dizajna i komunikacija.

0: Dobar vam večer, cijenjeni gledalci. Pratite dnevnik televizije Unsko-Sanskog kantona. Večeras ne otvaramo dnevnik samo sportom. Večeras otvaramo priču o trenutku koji se pamti. Za dva sata, pod svjetlima velike scene, na teren izlazi Bosna i Hercegovina. Nasuprot nje, Kanada. Ali večeras rezultat nije samo broj na semaforu. Večeras se igra za osjećaj da pripadamo velikim utakmicama. Za sve one koji su čekali ovakve večeri. Za djecu koja će prvi put pamtiti gdje su bila kad je počelo. Za generacije koje su vjerovale da naš trenutak tek dolazi. U 21 sat zvižduk za početak. A od ovog trenutka počinje odbrojavanje. Ovo nije samo utakmica. Ovo je večer koja ulazi u historiju. Uoči premijernog nastupa Zmajeva na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, budite i uz naš specijalni program posvećen mundijalu i reprezentaciji Bosne i Hercegovine. A direktno iz Zmajevog gnijezda sa kultnog Bigrama u Bihaću javit će se moje kolege Kenan Kičanović i Suad Bekić. Evo, drage kolege, da li je sve spremno za večeras?
1: Srdačan pozdrav, Emina, za tebe i za sve naše gledalce ispred televizijskih ekrana. Nalazimo se na platovu crkve Svetog Antuna Padovanskog u jezgri grada Bihaća u neposrednoj blizini bihaćkog kultnog Bigrama, kao što si i najavila. Na desetine navijača su na licu mjesta, oni polako pristižu, ali

0: ono što je ljepše od svega, da kroz grad prolaze automobili i djeca, roditelji, svi oni polako kroz jedan mimohod držeći zastave naše domovine, uz sve druge rekvizite, polako podižu euforiju koja se osjećala od samog jutra u svim gradovima i općinama Usko-sanskog kantona, ali naše domovine Bosne i Hercegovine, idemo mi i dalje. Zaista, Bosanci i Hercegovci širom svijeta danas su ponosni i imaju razloga za biti. Kazao sam lagani mimohod, ali zapravo korteo navijača stiže na javne površine širom svijeta kako bi podržali našu reprezentaciju. To je najuočljivije upravo u Torontu, gdje će na Toronto stadionu upravo negdje oko projekcije su 10 do 20.000 navijača biti iz Bosne i Hercegovine. A kakve su projekcije za rezultat, to je ono što svi zapravo željno priželjkujemo nakon utakmice, one pozitivni. Ja bih pitao ipak svog kolege Suada, koji vjerujem da je ipak optimista. Evo, kolega Begiću, vjerujem da ćemo najaviti pobjedu na neki način, koliko god to optimistično je li zvučalo.
1: Tako je, kolega. Naravno, posle utakmica baraža sa Velsom i Italijom imamo pravo da vjerujemo u naše momke, da će napraviti dobar rezultat, jer iskreno, svi se nadamo dobroj utakmici večeras i barem jedan bod. To bi bila odlična uvertira za ono što slijedi, i tri boda naravno od Katra, i to je to.
0: Ok, i može i bod, ali evo, ja se ipak nadam, držimo fige onako za naše reprezentativce koji su nekako u blagoj prednosti. Nema Alfonsa Davisa, vidit ćemo šta može Jonathan David, koji nešto nije bio ove sezone na visini.
1: Čini mi se 8 golova da je dao.
0: Tako da, vjerujem da naši golgeteri, da naši reprezentativci mogu puno više, ali više o reprezentaciji Kanade ipak ćemo saznati od našeg sagovornika, koji će se nama biti ovdje od 19:30 do 20:30, gdje ćemo emitovati našu emisiju Zmajevo gnijezdo. I naravno, neće on biti jedino iznenađenje u našoj emisiji, bit će tu i drugi gosti, pa čak i iz Kanade i Meksika. Evo, jedna ekskluziva i razlog da nas upravo pratite. Za kraj, kolega.
1: Ništa, nemoj me krivo, kolega, shvatiti kad sam kazao jedan bod. Svi mi želimo tri i vjerujemo da će biti
0: Absolutno.
1: Tri, ali ispod jednog ne računamo.
0: Ništa, tako je. Kolegice Jovanović, nadam se da si pobrala ovu energiju, da ćeš nam se kasnije pridružiti, ne samo ti, nego i svi navijači. Ima mjesto ovdje i na ovom brdašcu pored nas da sjednete, da uživate, ali da ne galamite, da ne ometate našu potrebu za koncentracijom. S obzirom da čujete iz mene, već lagano i Mahala Helem Neisa se podiže, a vjerujem i sve druge pjesme, I'm from Bosnia, Take Me to America, bit će i još. Na vama je samo da uživate i zaista da potrošite glanove, da se sutra s ponosom sjećamo 12. juna u 9 sati. Neka krene naša mundijalska priča.
2: Evo, hvala dragim kolegama, mi nastavljamo dalje. Dok se bliži početak utakmice koju sa nestrpljenjem očekuje cijela zemlja, euforija se osjeća i na svakom koraku. Od Bihaća preko Cazina i Velike Kladuše do Bosanske Krupe, Sanskog mosta i Ključa. Jedno pitanje danas se najčešće postavljalo: može li Bosna i Hercegovina večeras do pobjede protiv Kanade? Građani imaju različita predviđanja, ali jedno im je zajedničko. Vjeruju u naše reprezentativce i nadaju se večeri za pamćenje.
3: Ja sam sigurna da sa ovolikom borbom, sa ovolikom ljubavlju i sa svim onim što mi danas emocijama dijelimo, koje će sigurno otići u svemir, da će ta naša emocija doći tamo gdje treba. I kakav god da bude rezultat, a mi se opet nadamo najboljem, da ćemo mi biti uvijek ono što jesmo, ponosni na ono što nosimo.
4: Bosna će pobijediti 3-1.
3: Sigurno?
4: Sigurno, 100%.
3: Ako ne pobijedi, što će biti?
4: Onda će biti cijeli gusle u gradu.
5: Ja počeo siju na Bigram da večeras, tako da bit će tu ludila. Ja sam čuo da će biti bake, bit će navijača. Dopijet moje mi! Idemo jako do finala!
6: Čekajte večeras, pobjeda ako Bog da.
7: Ali šta ti misliš, kako će Bosna večeras proći?
6: 1-0, pobjedljivo.
7: Bosna?
6: Ja.
7: Šta misliš, dokle će Bosna doći, do kojeg kola?
6: Pa do četvrtfinala moraju.
7: Do

0: A vraćamo se na dnevne aktuelnosti s područja kantona. Rješenjem Općinskog suda u Bihaću od 12. juna 2026. godine ukinut je pritvor prema osumnjičenim Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću. Istima su navedenim rješenjem određene druge mjere, odnosno mjere zabrane. Prema osumnjičenom Osmankiću određena je mjera zabrane preduzimanja službenih dužnosti ministra u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Unsko-sanskog kantona i mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, dok je prema osumnjičenom Čerimoviću određena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, navodi se u službenom saopćenju tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Svečanom akademijom u Velikoj Kladuši obilježen je 12. juni dan policije Unsko-sanskog kantona. Bila je to prilika za podsjećanje na historijski put Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, ali i dodjelu priznanja i nagrada policijskim službenicima koji svojim radom doprinose sigurnosti građana.
1: Centar Velike Kladuše bio je u znaku policije Unsko-sanskog kantona. 12. maj ove godine bio je prilika da se podsjeti na značaj policijske profesije, ali na one koji su u najtežim vremenima dali nemjerljiv doprinos odbrani države i sigurnosti građana. Istaknuto je da je 116 pripadnika MUP-a izgubilo život braneći domovinu, pokazujući hrabrost, odanost i odlučnost u najtežim trenucima za našu državu. Od tog broja 89 pripadnika policijskih struktura odlikovano je posthumno zlatnom policijskom značkom.
2: Svake godine upravo policija, odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova svojim najboljim pripadnicima dodijeli nagrade za postignute rezultate u radu. Ove godine smo dodijeli posthumno zlatnu policijsku značku policijskom službeniku koji je izgubio život u obavljanju dužnosti tokom nemilog događaja koji se je desio u proteklom periodu na području Bosanske Krupe.
1: Jedinica za specijalističku podršku na Unsko-sanskog kantona demonstrirala je opremljenost, ali i spremnost njenih pripadnika da adekvatno reaguju na svaku potencijalnu sigurnosnu opasnost.
3: Vježba je simulirala razbojništvo nad kladionicom, jednom mjenjačnicom, gdje su određena NN lica ušla i opljačkala navedenu kladionicu, nakon čega su reakcijom policijske stanice lokalne i jedinice za podršku onemogućeni, stavljeni pod kontrolu, čime se vježba i završala.

0: Benika.
1: Ono što je bitno i što je nama, ono što kažu prioritet, jeste zapravo da mi pokažemo sposobnosti naše policijske agencije ovdje u Unsko-Savskom kantonu. Kao što ste vidjeli, sama pokazna vježba govori o spremnosti naših momaka da mogu odgovoriti svim zadacima, svim sigurnostnim izazovima koji se stavljaju pred njih, da se zapravo prisjetimo svega onoga što policija radi kroz čitavu godinu kako bi osigurala miran san svakom građaninu u Unsko-Savskom kantonu.
2: Policija Unsko-Savskog kantona je pokazala jednu spremnost, jedan kvalitet i veoma bitna stavka, zadnja klasa koja je bila na policijskoj akademiji iz Unsko-Savskog kantona, jedna od boljih klasa. Tu informaciju sam dobio kako od direktora policijske akademije, tako i od svih uposlenika, predavača, instruktora i tako dalje. I to je veoma bitno za Unsko-Savski kanton. Ako dobiju tako kvalitetnu klasu, vi dobro znate što znači to pojačanje policijsko koje će biti na ovim prostorima.
3: U okviru zvaničnog dijela programa obratili su se predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, sigurnosnih institucija i policijskih struktura. Naglašeno je da je policija jedan od ključnih stubova sigurnosti, javnog reda i mira, ali i povjerenja građana u institucije.
4: Policija jedne države nije jaka onoliko koliko se narod te svoje policije boji, nego je ona jaka onoliko koliko narod vjeruje u nju, i neka nam upravo to bude cilj, da gradimo povjerenje naših građana kroz svoj rad i da sve što radimo, da radimo u interesu građana, a ne u svojom ličnom interesu.
5: Sigurnost je osnov razvoja svakoga društva, a naravno garant sigurnosti našeg društva su naše policije.

0: policijski službenici. I naravno da smo ponosni na sve ove mlade policajke i policajce koji su sastavili službu građana Unsko-sanskog kantona i ja im ovom priliku u ime zastupnika i zastupnica Skupštine Unsko-sanskog kantona čestitam njihov dan.
1: Ponos što je Velika Gladuša ove godine bila domaćin obilježavanja dana policije Unsko-sanskog kantona nije krio ni savjetnik načelnika općine.
2: Drago nam je da je kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova dakle odlučilo da ove godine proslava dana policije bude baš u Velikoj Kladuši. Mi kao domaćin evo uradili smo sve što je do nas da bi ova manifestacija prošla u što najboljem redu.
1: Obilježavanje dana policije upotpunjeno je i kulturno-umjetničkim programom, nastupom muzičke grupe Okus Meda i hora Akorde iz Velike Kladuše. Sa svečane akademije poslana je poruka da 12. juni ostaje dan ponosa, sjećanja i poštovanja prema onima koji su ugradili svoje živote u sigurnost građana i slobodu Bosne i Hercegovine, ali i dan zahvalnosti svim pripadnicima policije koji svakodnevno odgovorno i profesionalno rade u službi građana Unsko-sanskog kantona.
3: A na današnji dan prije 34 godine, 12. juna 1992. godine, srpski agresor je prvom ispaljenom granatom s položaja oko grada napao Bihać, odnosno mjesnu zajednicu Sokolac. Na dan napada mještani su se bili prisiljeni samoorganizirati i slabo naoružani pružiti otpor bolje opremljenom neprijatelju. U znak sjećanja na prve žrtve agresorskog napada Arifa Žerića i Zijada Topića, Savjet mjesne zajednice Sokolac organizirao je u Sokolcu i Dobrenici manifestaciju Nikad ne zaboravi.
4: Toga 12. juna 1992. godine u 6 sati ujutro srpski agresor je s područja kasarne Grabeš, Lohovskih brda, Tihotine i Jelača Grede teškom artiljerijom napao rubna gradska područja Bihaća, ali i samo njegovo središte pričinivši velike materijalne štete. Bilo je to prvo granatiranje Bihaća koje je trajalo 4 ratne godine, ali i početak otpora agresiji na tada općinu Bihać kojeg su pružili pripadnici čete teritorijalne odbrane Sokolac. Tim povodom veterani čete Sokolac, bivši ratni saborci, među kojima i Eladin Žerić, prisjetili su se prvih žrtava agresije Arifa Žerića i Zijada Topića iz Sokolca.
5: Danas smo se ovdje okupili, znači da im odamo počast i prisjetimo se tih dana šta se dešavalo prije 34 godine, da malo obrubimo tu istoriju, da damo da se ne zaboravi, jer ono, ako ne budemo mi govorili, pričali ovoj djeci prisutnima šta je, paš se u zaborava, mi to ne smijemo dozvoliti, jer onda bi bila i uzalud borba i ovi ljudi svi što su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu. S obzirom da se u više mjesnih zajednica danas obilježava napad agresora, znači koji se desio u junu 12.6.1992. tako i u našoj mjesnoj zajednici obilježavamo taj datum. A taj datum sami i od nje svoje ove prve žrtve, ako Bog da šehide, Žerić, Arifa i Topić, Zijada.
4: Na 34. godišnjicu okupili su se pred spomen obilježjem Sokolac Dobrenica s veteranima čete Sokolac i mještani Sokolca i Dobrenice i porodice žrtava koje su prve pružile otpor da kako vojno nadmoćnijem agresoru kako bi sačuvali gole živote i svoje ognjišta. Arif Žerić je u vrijeme agresije na općinu Bihać juna 1992. bio komandir rezervnog sastava policije u Sokolcu.
6: Arif Žerić je bio jedan srčan momak, to dokazuje ovi moment sa licem mjesta kada su govornici govorili. Arif Žerić nije bio strašljiv, bio je onakav kakav treba biti svaki pripadnik policije, svaki borac ministarstva unutrašnjih poslova i svaki borac Armije Republike Bosne i Hercegovine. Arif Žerić je sam uletio u grupu neprijateljskih vojnika, razoružao je, međutim jedan je ostao iza i ubio je Ahmeta Arifa Žerića u licu mjesta.
4: Zijad Topić je bio pripadnik teritorijalne odbrane. U trenutku agresije 11. i 12. juna poginula su 73 pripadnika teritorijalne odbrane i ministarstva unutrašnjih poslova, tadašnjeg centra službi bezbjednosti Bihać, a na području cijelog kantona poginulo je oko 190 branilaca pripadnika Patriotske lige, MUP-a i teritorijalne odbrane, naglasio je Prošić. Uz kraća obraćanja i evociranja uspomena na te teške ratne dane, na spomen obilježju Arifu Žeriću i Zijadu Topiću, delegacije grada Bihaća i boračkih organizacija položile su cvijeće i proučile fatihu. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić je kazao kako žrtve za slobodu domovine Bosne i Hercegovine nikad ne smiju biti zaboravljene.
7: Ovi momenti trebaju, pored kulture sjećanja, da nas usmjeravaju i napred, da našu državu, društvo i sve ono oko nas izgrađujemo na

0: istorijskim činjenicama, onom što je dokazano, to je da je na državu Bosnu i Hercegovinu u 92. ili s početka 92. pa sve do 95. izvršena agresija, od te činjenice ne smijemo i ne trebamo bježati. Ona je na koncu dokazana pred međunarodnim sudovima i to je ono što trebamo ponavljati radi nas koji danas živimo u ovoj državi, ali prije svega i radi generacija koje dolaze.
1: Buketima cvijeća, minutom šutnje i molitvom kod spomen obilježja uz kapelicu, mještani sa Koca odali su počasti sedmerici mještana susjedne Dobrnice, šest pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, Mile Ivančića, Dragana i Drage Živkovića, Milana Rogića, Jose Bašića i Mate Dejanovića, koji su poginuli braneći svoje domove. Među njima je kao civilna žrtva rata stradala i Pavka Živković. Neizmjerno je važno njegovati kulturu sjećanja na događaje iz naše bliske prošlosti, slavne historije i odbrambeno-slobodilačkog rata, tokom kojeg su naši brojni borci herojski branili slobodne teritorije, a kasnije oslobađali one koje je okupirao agresor i s njih protjerao nesrpsko stanovništvo.
2: Bihać je i ove godine domaćin jednog od najznačajnijih regionalnih događaja iz oblasti kreativne industrije. Festival Kreativna Republika okuplja stručnjake iz marketinga, dizajna, komunikacija i biznisa koji su kroz predavanja i panel diskusije podijelili svoja znanja i iskustva.
3: Bihać je ponovo postao centar kreativne industrije. Festival Kreativna Republika u organizaciji Centra za razvoj ideja Poligon okupio je vodeća imena iz regije. Festival je tokom godina izrastao u prepoznatljiv regionalni događaj koji povezuje stručnjake, poduzetnike, kreativce i studente zainteresirane za razvoj kreativne industrije. Cilj je razmjena znanja, iskustava i ideja koje doprinose razvoju marketinga, dizajna, komunikacija i savremenog poslovanja.
4: Kreativna Republika kao takva je festival savremenih trendova u komunikacijama i svemu onom što budućnost donosi i mi želimo svake godine da podignemo tu ljestvicu više i evo, baš sam sretan da mogu s ponosom reći da to uspijevamo. Ove godine smo napravili nevjerovatan program, broj predavača je ogroman, broj tema koje ćemo čuti su izvanredne i sve se tiču budućnosti i onog što nas očekuje, tako da svi oni koji budu tu i oni koji nas prate i koji će biti u budućnosti na Kreativnoj Republici treba da znaju da Kreativna Republika zaista donosi samo novo i sve ono što je budućnost nas kao civilizacije.
3: Ovogodišnji program koncipiran je kao intenzivan jednodnevni događaj sa fokusom na praktična znanja i primjere iz stvarnog poslovnog okruženja. Učesnici su imali priliku čuti iskustva stručnjaka koji stoje iza uspješnih regionalnih i međunarodnih projekata. Jedna od tema bila je i kreativnost i vještačka inteligencija.
5: Ja zapravo AI cijeli vidim kao neku nadogradnju čovjeka koja nam omogućuje da budemo brži, da možda odemo u svojim mislima na neka mjesta gdje ne bi inače, da brže istražimo stvari, a nikako ga ne vidim kao zamjenu za ljudsku kreativnost, jer još nažalost uvijek ta, zapravo nije nažalost, sva ta akumulirana znanja koja mi imamo i povezivanje različitih stvari AI ne može, tako da ga ja zapravo vidim kao jednu produženu ruku nama ljudima.
3: Poseban naglasak stavljen je na otvorene razgovore o izazovima sa kojima se suočava kreativna industrija, ali i na konkretna rješenja i primjere dobre prakse. Organizatori ističu da je cilj izbjeći teorijske rasprave i ponuditi sadržaj koji će učesnici moći primijeniti u svom radu.
6: Mi na konferencijama pokušavamo da spojimo industriju i talente i da iz toga proizađe neka realna korist za ovaj opšte društveno dobro nekako. To nam je cilj i da kreativnost uvek se vrati, zato se i zove Kreativna Republika, da se vrati na svoje integralno mesto unutar ne samo društva nego i industrije. Da kreativnost ne bude eksces, kao slučajnost, pošto kao neko ima ukusa, neko ima talente i tako dalje, nego da se to stvarno integriše u društvu i da se ljudi ne pitaju šta znači dizajn uopšte ili kreativnost kao takva.
3: Kreativna Republika danas predstavlja mnogo više od festivala. Riječ je o platformi koja povezuje ljude, ideje i projekte, te dodatno pozicionira Bihać kao važnu tačku kreativne industrije u regiji.
0: Činjenica da smo Kreativnu Republiku uvrstili u manifestaciju od značaja za grad dovoljno govori o tome kakav je to vid manifestacije, odnosno da smo mi kao grad to već prepoznali i da evo drugu godinu za redom je u okviru manifestacije od značaja za grad. Moram istaknuti da Bihać već sigurno decenijama unazad ima ljude koji su prepoznatljivi po svojoj kreativnosti.

0: idejama kojima stvaraju ovaj nešto novo.
1: Festival je okupio profesionalce, studente i sve one koji žele unaprijediti svoje znanje, razvijati nove ideje i ostvariti vrijedne poslovne kontakte kako iz BiH, tako i iz zemalja regiona.
2: Poštovani gledalci, bilo je to sve u večerašnjem dnevniku. Pred nama su trenuci koje ljubitelji sporta, ali svi oni koji vole Bosnu i Hercegovinu, iščekuju sa posebnim emocijama. Do početka velikog duela između Bosne i Hercegovine i Kanade ostalo još malo vremena. Atmosfera se već zagrijava širom zemlje, pa tako i na igralištu Bigram. Odmah nakon dnevnika ostajemo uz vas u specijalnom programu Uživo, gdje će se okupiti brojni navijači kako bi zajedno pratili utakmicu i bodrili naše zmajeve. Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

thank you so much for coming out.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.

Cinema Radio. Guest mix. Don't.

Don't get

0: Karma Radio with Shimza.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

I ako pođeš, pođi gorom, neka u lisiju trepti duša brujna. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.

Ti pođi moru, šumi, pođi valu, ti brodi, brodi zori, brodi moru, ti idi, idi gori, idi žalu, ti hodi, hodi zemlji, njenom dvoru, i ako pjevaš, pjevaj o njoj, nek zagrljene ruke.